0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: SBS Radio ကစတင်သံလွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အစီအစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တယ်ရယ်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့ FIFA ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ဆော့ကရူးပြင်ဆင်မှုတွေအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းမှာအာဆီယံကိုမြန်မာကြောခိုင်တော့မှာလားဆိုတဲ့ဆောင်းမှာအဆက်အသွယ်မရှိသောဌာနေတိုင်းရင်းသားများရဲ့ထက်ဝက်သည်မျိုးသုံးပြောက်ွယ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဟုအစီအစဉ်ခါစားတွင်ဖော်ပြဆိုတဲ့ဆောင်းမှာတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိတ်ဆွေဟောင်းတို့တရုတ်ကခေါ်Northern Territory ဌာနေကလေးများဘေကင်းရေးတရုတ်အစိုးရအေဂျင့်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့တော်ဝင်ခံ

ခုချိန်ကစာပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ဆွေဟောင်းတို့တရုတ်ကခေါ်တရုတ်ကမြင်းနဲ့ပါတီဘိုးကော်မတီနိုင်ငံရေးရဘီရိုအဖွဲ့ဝင်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီရဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့သည်ဧပြီလ25ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းများမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဧပြီလ30ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ချန်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းAn old friend of China, Pithi Dwe, Dong San Suu Kyi ne patte de chao ya miya go, a miya ma piya sao chi ni re lo, te thuin biyo su dwa ba re. Tan khen taman khen duin, saka a thong nong ma, ima ta a ye chi ba re. Thu ta phin, te yu na ngay ye, tan taman khen chi ma, mey sui haong su re a thong nong ma, tan ma a thong nong ta ku ma hao ba bu. Te yu na ngay di, mey sui haong su re a thong nong go, ta thang gu ya ngaa se, okta ji, mosi don da te dwe, thong sui ke bu ba re. ပထမဆုံးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းဟူကြီးရင်ကျွန်းခံရသူမှာကနေဒါနိုင်ငံသား James Garrett Endicott ဖြစ်ပါတယ်အစောပိုင်းမှာသူသည်ချန်ကေရှိတ်ဆိုဝါနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတော်လဲနောက်ပိုင်းမှာကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပိုနီးကပ်သွားခဲ့ပါတယ်သူကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်2026-29ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက် migration number များဘာရီပြောင်းလဲနေပြီလဲ Federal ဆိုသည်လုံသားရှားပါမှုကိုဖြည့်ဆည်းရအတွက်ပိုကောင်းသောပညာတတ်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ငယ်ရသောရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်၎င်းရဲ့ permanent migration စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိပါသည်ယခုနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာအမြဲတမ်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုစီစဉ်သည်ကျွမ်းကျင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအတွက်သီးသန့်နေရာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြင့်ရှေ့သို့ရွှေ့လျားနေသောနေရာပေါင်း 38,500 တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်လို့အတည်ပြုထားပါသည်အစိုးရသည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မိသားစုလမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက်တွင်ပြည်ပမှရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများထက်ပြည်တွင်းမှရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထံမှရှောက်လွှာများကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါသည်။ချန်ရှိသောကာလွန်ပြည်တယ်မြေရှိနေရာ9,510ကိုအများစုမှဩစတြေးလျရဲ့ရေရှည်ကျွမ်းကျင်မှုလူဝတ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ကျွမ်းကျင်အစင်းမြင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများထံသို့ခွဲဝေပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဘတ်ဂျက်စာတမ်းများကဆိုပါတယ်ပိုအားကောင်းတဲ့ရှောက်ထားသူများဟုယူဆသူများကိုရွေးချယ်ရမှာအစိုးရအနေဖြင့်လက်ရှိအရေးချင်းများကိုအသိမှတ်ပြုရန်အတွက်အရေးချင်းစစ်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်တီယိုဆူဝါရဲ့အေဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအတွက်အပြည့်ရှိကြောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့တော်ဝင်ခံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စ်အန်ဂျလိစ် area ရှိအာကေဒီယာမြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်သည်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးတီယိုဆူဝါရဲ့အေဂျင့်အဖြစ်တရားမဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအတွက်အပြည့်ရှိကြောင်းဝန်ခံကတိပြုခဲ့တယ်

ဒီလိုအာနာပိုင်များကပြောဆိုပါတယ်အာလင်းအာလင်းဘောနာတရုတ်ဆိုးရရဲ့အချိုးစည်းပွားအတွက်လှုပ်ဝဲအလောက်ကျွေးပြုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလွှတ်မိုးဖို့အတွက်ပြည်ပအစိုးရတွေကိုစားလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖော်ထုတ်စုံစမ်းပြီးတရားဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူသွားမှာပါဟု FBA ရဲ့တံပြန်ထောက်လွှမ်းရေးနဲ့သရှုံမှုဆိုင်ရာဌာနခွဲမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှု Roman Rosa Besky ကတင်းနာနေ့တွင်ပြောကြားသွားပါတယ်လူဦးရေ 9,600 ခန့်ရှိတဲ့ Arcadia မြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်ဖြစ် 2022 ခုနှစ်တွင်ရွေးကောက်ခံခဲ့သည့် Arlene Wandi တင်းနာနေ့ကဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခံခဲ့ရပြီးဒေါ်လာ 25,000 အမခန့်ဖြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း NBC News မှဖော်ပြထားပါသည်ကိုကြီးရှိုးစီမဲဆွယ်မှုကိုဗဟိုပြုတဲ့အမှုပွဲတစ်ခုတရားသူကြီးများစီရင်ချက်ကိုစောင့်မျှော်နေအထင်ကြီးရစီရင်ချက်တစ်ခုတွင်စူပါမားကတ်ကမ္ပဏီကြီးကိုစီ၎င်းရဲ့downdown ဈေးနှုန်းလှုပ်ဆော်မှုဖြင့်သုံးဆွဲသူများအားတမင်လှည့်စားခြင်းရှိမရှိတရားသူကြီးတို့သည်၎င်းရဲ့စီရင်ချက်ကိုယနေ့တွင်ချမှတ်မှာဖြစ်ပါれတရားရေးဝန်ကြီး Michael O'Brien ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သည်စူပါမားကတ်များလဲပတ်နေတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီးဒေါ်လာ28ဘီလီယံကမ္ပဏီများကိုကိုကနန်းရှိတဲ့ဒံငွေရိုက်ခံရမည်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါれဒီ Australian Competition and Consumer Commission သည် Woolworth တရားစီရင်ခြင်းကိုစောင့်နေသည့်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးကြီးစိုးသောစူပါမားကတ်တစ်ခုကိုနောက်ပိုင်းတွင်တရားစီရင်စောင့်ဆိုင်နေတော်လဲအလားတူမှုတွဲများကိုတင်သွင်းခဲ့ပါသည်အမှုနှစ်ခုစလုံးသည်စူပါမားကတ်များသည့်၎င်းတို့ရဲ့မူရင်းဈေးရုံးထက်ရှော့ချဖြစ်ရောင်းချခြင်းမပြုမီအချိန်တိုအတွင်းဈေးနှုန်းများကိုရုတ်တရက်တိုးမြင့်ခြင်းဖြင့်စားသုံးသူများကိုလမ်းလွဲစေတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါသည်ရန်ကုန်ကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပြေဆုံးလင်းစစ်ဆေးခံရ။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကကြားဖြတ်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့စစ်ဆေးနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးတိုက်ထွန်းတဲ့ဗိုလ်မှူးဝင်းကျော်ဦးတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ပြေလုံးစုံသည်စစ်ဆေးခံနေရတယ်လို့နေပြီးတော့သတင်းအရင်းမြစ်တွေစီကသိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1523ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2099ကျပ်ရရှိပါတယ်Australian dollar ဟာ American 90% နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 25 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 24 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာလည်းများသောအားဖြင့်နေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 27 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးတိမ်သားများခင်းရှင်းလာမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ကင်မရာမြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ဆင်နီမြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန် 22 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ဘရစ်စဘန်မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန် 24 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ဒါဝင်မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 34 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: 准备好了吗
1: SBS Chill
2: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
3: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
4: SBS Hindi uplabdh karwata hai
5: Far from the partisan politics of
6: Kada saka chau se chau phe tade mia Tiye khansa che ne lai phe ni me tachin Soe sao mu shi do podcast mia Sha pwe twe shi bo sao ni ba re
7: SBS.com.au/audio
6: တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ကိုဒီနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ FIFA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ဆော့ကရူးပြည်စင်မှုတွေအရှင်မြင့်လှူဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
7: ါ။ဘောလုံးအားကစားကိုစိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလဒ်တွေဘောလုံးသတင်းတွေရှင်းလင်းသုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် boardgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်သလိုအွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
6: ။တော်ရရှိမြောက်ယခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ဆော့ကရူးအတွက် FIFA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်မှုတွေအချိန်မြင့်လာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆော့ကရူးသင်သည်မြောက်အမေရိကတွင်ကျင်းပမဲ့2026ပြိုင်ပွဲစတင်ချိန်ထိတလကျော်သာကြာသည့်အချိန်အတွင်း၎င်းတို့ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပြင်ဆင်မှုများကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရှိနေပါတယ်။ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းနီးပြတိုနီပိုဗိုဗစ်မှာလှုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။လူတိုင်းကစောင့်မျှော်နေတဲ့အရာများစွာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြတဲ့ကာလသည်ဆော့ကရူးအတွက်နီးလာပြီဖြစ်တယ်။နီးပြတိုနီပိုဗိုဗစ်စခဲခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်များချားအမယ်အချိန်ရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါစင်းနဲ့ကြီးတဲ့မျောလင်းချက်တွေကနေဒီလကုန်မှာဩစတြေးလျကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ကစားသမား26ယောက်ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိုဗိုဗစ်ကသူ့ကောင်းထဲမှာလက်ရွေးစင်အသင်းအများစုကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့ကစားသမားတချို့ကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်
8: ။ I think due to those players that you're not sure of, we're not sure of where they are physically and how they will.come the end of May, maybe 70-80%.
6: အဲ့ဒီကစားသမားတွေကသူတို့ကာယဆိုင်ရာဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာကိုသေချာမသိတဲ့အတွက်မေလကုန်မှာသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို90ဒါမှမဟုတ်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါလိမ့်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်ကစားသမားများမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကကမ္ဘာဖလားရဲ့နောက်ဆုံးသူရဲကောင်းများထဲမှတူဖြစ်တဲ့ Harry Scotter သည်ကာလရှိဒဏ်ရာရမှုမှသက်သာလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံက၎င်းအသင်းအတွက်ကစားပေးခဲ့ချိန်မှာခြေချင်းဝက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ကွင်းလေအဓိကကစားသမား Hayden O'Neill လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Popovic သည်ယခုပတ်မေလ6ရက်နေ့မှာ US Florida ပြည်နယ်ရှိ Sarasota လေချင်းစခန်းသို့ထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်ပါသည်ကလပ်ရဲ့အသင်းရာသီတွေကုန်ဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကစားသမားတွေနဲ့အတူကမ္ဘာဖလားမျှော်လင့်ချက်ရှိသူ၈ယောက်ကိုခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့မှာစကော့တာမက်လက်ကီမစ်တူကဟေဒန်မက်သျူအန်သိုနီကာရာဆက်စ်ဘရက်ဒန်ဘူရယ်လိုနစ်အက်ကစ်တီနိုနဲ့နီရှန်ဖဲလူပီလီတို့ဖြစ်ပါတယ်နေရာတစ်ခုတည်းပို၍ကစားနိုင်ပါကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွင် final 26သင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ပိုဗိုဗစ်ကပြောဆိုပါတယ်။သူသည်မှတ်သားရန်ဥပမာဖြင့်လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသူ Nestor Arancunda ကိုသူကညွန်ပြပါတယ်
8: ။ We have obviously a fair idea on how many we'd like in each position but you know the versatility helps you know we've always had thatAnd we have that across the board. If you know, we talk about a young player, let's talk about Nesta. You know, he can play anywhere across the front line, and without any training, he played up front for us as a lone striker and was wonderful in March.
6: The more players we

0: လိုချင်သည်ကိုမျှတသောအကြံဉာဏ်တစ်ခုရှိသည်မှာထင်ရှားပါ रे ဆွဲစုံရသူရှိပါကအကူအညီအများကြီးပေးပါ रे အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မှာအမြဲရှိခဲ့ပါ रे ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောအဖွဲ့မှာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်နက်ဆယ်အချောင်းကိုပြောချင်ရအောင်ပါသူကရှေ့တန်းမှာဘယ်နေရာမဆိုးကစားနိုင်ပါ रे ပြီးတော့လေးချင်းမှုမရှိပဲသူကကျွန်တော်တို့အတွက်တူဦးဒီတိုက်ဆက်မှုအဖြစ်မတ်လမှာရှေတန်းကကစားခဲ့တာကအဝေါ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါလေဒီလိုမျိုးကစားသမားတွေများလာလေတဲ့ပိုကောင်းလေပါပဲဒီဆော့ကာရူအဖွဲ့မှာယခင်အသင်းကဲ့သို့အထူးသဖြင့်တိုက်စစ်ကစားအတွင်းယခင်အသင်းများရဲ့စတားပါဝါစွန့်တော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုပိုဖစ်ကတော့မြောက်အမေရိကမှာဩစတြေးလျအတွက်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုမော်တော်ရီအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သောဂင်းဒီတွင်လိုင်ဘေးရီးယားဒုက္ခသည်အဖြစ်အသက်8လအရွယ်တွင်အဲလိသို့မပြောင်းရွှေ့မီရာသီအလဲအပြောင်းရွှေ့ကစ၍အင်္ဂလန်ဒူရီယာဒန်ကလပ်နော်ဝစ်စီတီတွင်ထူးချွန်သောပုံစံကောင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ
1: ် Yeah exciting obviously you know he'sI know that league very well and I've seen a lot of the games that he's played and he looks full of confidence. You know, his team has really played well in the second half of the year. So they've done a great job and I think that has really helped him to settle in quickly, scoring early. So he's full of confidence and, you know, I look forward to...
0: Saeed Lo Shazia ka shimbare. Chano di league ko kong kong ti de.သူကစားခဲ့တဲ့ games အတော်များများကိုကျွန်တော်တွေးကြရပြီးသူကယုံကြည်မှုအပြည့်စုံရှိပုံရပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့အသင်းမှာဒီနှစ်ဒုတိယပိုင်းမှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူသည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်စောစည်းစွာဂိုးသွင်းနိုင်ကလျင်မြန်စွာအခြေချရန်အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးမကြခင်သူ့ကိုတွေးဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဆော့ကာရူရဲ့ပြိုင်ပွဲအကျိုးလေးချင်ရေးစခန်းသို့စောစည်းစွာလာရောက်သူများသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းခံမှုအပေါ်ကြီးမားသောအာရုံစိုက်မှုကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ပိုပိုဗစ်ကပြောဆိုပါတယ်
1: ။ Yeah, well there's a process and a plan. You know, we can't just flog the players next week and say that they'll be ready. You know, we have to take into account where they're at right now, the limited amount of football that they've played.But by coming in early, we can give them, you know, if you look at it, anything from 3 to 4 weeks coming up, getting them to those physical levels that are the best that they can be.
0: A season to cool she ware. Lame apama, kazada marigo, danka yone, a sente piemedo, piolu miyababu. Through leshi kazani de, bolon tempamana, a kanta drigo, tethwin sinzabu lubare.ဒါပေမဲ့စောစောရောက်လာရင်သူတို့တူချင်းစီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်ကိုရောက်ဖို့သုံးဘက်ကနေ၄ဘက်ကြားကြာနိုင်ပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့အမှတ်ရပွဲ2006ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပိုပိုဗစ်သည်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကကာတမာနောက်ထပ်အမှတ်တရကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပမဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုအမွေဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒန်မတ်နဲ့တူနီရှားတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဩစတြေးလျအသင်းဟာအုပ်စုအဆင့်ကနေဒုတိယအချိန်မြောက်ထွက်ခဲ့ရသလို16သင်းအဆင့်မှာလည်းချန်ပီယံဖြစ်လာမယ့်အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဩစတြေးလျအသင်းဟာအနိုင်ဆုံးအမှတ်နဲ့သာရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကဒီတစ်ခါဘလို့လက်ခံနိုင်စရာကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။ပြန်ပွဲကိုအသင်း48သင်းအထိဒိုးချက်လိုက်တာကြောင့်အသင်း16သင်းအစား32သင်းကရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ပြီးပိုပြီးသက်သာတဲ့ပုံစံကိုရရှိပါတယ်။ပူတွဲအင်ရှင်ဖြစ် American, Turkey နဲ့ Paraguay တို့သည်တွန်းအားပေးမဲ့သူများမဟုတ်တော့လေဒီအုပ်စုဒီမှပြိုင်ဖက်များကို Australia သည် Super Power ဖြစ်ကစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပိုပိုဗစ်သည်သူ့ရဲ့ကစားသမားများအတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတော်လဲသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်များအကြောင်းကိုလူများအကြားတွင်ပြက်ပြက်သားသားဖော်ပြခြင်းကိုသတိထားနေပါတယ်။သူပြောပုံကဒီလိုပါဒါကလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုလို့ပါ

0: I think to show that we are very competitive in every game. I don't want to put what's a pass mark or what's something that we aspire to as saying, yet we've achieved. I said from day one, why not this group to do something special? And we'll go in to the tournament with that mindset.
1: Pass mark, the mo ngaro sanda, pimpiade yago, matejimu, hote, genoto, amien baby. Padama negale, geno pure bude, di puego, palo, tutale, melotale. Piro, di satane, piamwego swame. Piro, edi satane, piamwego swajame. Turu chaja, the cuckoo, lopiabi, Australiaga, yengate, posalo swanaitala. Graham Arnold ye.
0: I just love to see the same passion and support that we saw at the last World Cup. We pushed Argentina to the wire. We can't underestimate how close we were to really doing something extraordinary in that game. And the whole country was behind Australia. Every Australia living outside of Australia was behind them and getting up at all kinds of hours to watch.
1: Tujare, the Kugugu, the Gay Lonaibo, Balau Nisa Niresura, short dreadu meababu. Piro, the Nangan Longa, Australia Nama, Shini Bari. Australia Pimpari, Nataindo, Australia Nangan Daraindi, Chenodo, Nautrin, Shini Jabi, Pianbuego, Sanchia, Nai Miozondre, Tabi Chija Bari. Eda Gube Tal Lujimari, Eda Chenodo, Lujine. Chenodo ma, Saitlo Shazia Gaune. သိရှိနေပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲသည်ကွင်းအတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ရာနဲ့သာပတ်သက်သည်မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ပြန့်နှံ့နေသောအငင်းပွားဖွဲ့ရာများစွာဖြင့်အီချိန်ဝမ်းကျင်တွင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပျက်နေပါတယ်ပိုပိုဗစ်ကသူသည် US ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ပြီးသမ္မတထရမ့်ကိုဝေဖန်တဲ့ထူးချွန်သောကွင်းလှည့်ကစားသမားဂျက်ဆန်အိုင်ဗန်ရဲ့မကြာသေးမီကမှတ်ချက်များကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လ20ရက်ဆီယက်တယ်မှာကျင်းပမဲ့ဩစတြေးလျနဲ့အမေရိကန်ကစားပွဲမှာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုသူကြိုဆိုကြောင်းပိုဗိုဗစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေယာဉ်စရိတ်
0: If that's the reason they can't go, it's hard for fans because they spend a lot of time supporting the game or supporting sport, and then when you put into the calculations, flights and ticket prices, I think collectively and staying in hotels, it's not easy. Obviously, it's not easy, but the ones that can't make it for those financial reasons, I can just hope that they find a nice spot to watch the games on TV and have a nice drink and watch Australia and hopefully at the end of that game, they're
1: ပရိသတ်တွေတဲ့ခက်ခဲတဲ့ဆိုတာနားလဲပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဂိမ်းကိုပံ့ပိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်အားကစားသမားတွေကိုပံ့ပိုးဖို့အချိန်တွေအများကြီးပေးနေရလို့ပါ။လေယာဉ်ခီးစဉ်တွေနဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဟိုတယ်တွေမှာတဲကိုဖို့စုပေါင်းလိုက်ရင်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။မလွယ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေချေးခက်ခဲကြောင့်
0: Australian games,
1: အဲ့ဒီ game ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့ကစားတာကိုမြင်ပြီး Australian တွေအရန်ဂုံယူမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး Povovic သည် FIFA တို့ကစားသမား55ဦးထိယာယီလူစီရင်ကိုသီးသန့်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်လာတရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး Final 26ပွဲထိရှင်ပြိုင်ရမယ့်လူစီရင်ကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွေးချယ်ထားသောကစားသမား26ဦးသည်ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံး Auckland အနီးရှိ Australian Legion စခန်း San Francisco Pinnao Area တွင်အခြေစိုက်မှဖြစ်ပါသည်။ Australia သည်မေလ31ရက်တွင် Los Angeles တွင် Mexico နှင့်ပြိုင်ပွဲမစတင်မီသွေးပူပွဲနှစ်ပွဲနှင့် Switzerland နိုင်ငံ San Diego တွင်ဇူလိုင်9ရက်တွင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါသည်။Australia သည် Vancouver တွင် Turkey နှင့်ဂျွန်လ14ရက်နေ့တွင်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ပြုလုပ်ကစားမှာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီနောက်ဂျွန်လ20ရက်နေ့တွင် American ပြည်ထောင်စု Seattle ၌ American နှင့်ကစားမှာဖြစ်ပြီးဂျွန်လ26ရက်နေ့တွင် Santa Clara တွင် Paraguay အသင်းနှင့်ကစားပြီးအုပ်စုအဆင့်ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါသည်။အောက်စုတစ်ခုစီရှိအသင်း2သင်းနှင့်အကောင်းဆုံးတရရနေရာရအသင်း8သင်းဖြင့် single elimination knockout stage အဆင့်သို့တက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။2026ခုနှစ် FIFA World Cup ရဲ့ပွဲစဉ်တရလီပွဲစဉ်အားလုံးကို SBS ကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။သောရရှိမြခင် SBS သတင်းဌာနကဆူနော်အဝါစတီရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ပေါ်လုံးအားကစားကိုစိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေ၊နောက်ဆုံးရဂိုးရလဒ်တွေ၊ဘောလုံးသတင်းတွေ၊ရှင်းပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် sbs မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ sbs burmese facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
1: တော်ရရှိမြတ်မြကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဘောလုံးပွဲ FIFA ဘောလုံးပွဲပွဲစဉ်တရ4ပွဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ SPS TV ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် SPS TV မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ထိကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါက FIFA ကဘာဘောလုံးပွဲကို SPS ကပြသခဲ့တာနှစ်ပေါင်း40ပြည့်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့အဲဇူလ12ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ထိ FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးပွဲကို SBS မှာ SBS TV မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ယခုဆက်သက်ပြီးသောရရှင်များတင်ဆက်ပေးမှာတော့အာဆီယံကျွန်တော်ဒီချိန်ပိုင်းက SBS သတင်းတောက်စိမ့်ပေးပို့ထားတဲ့အာဆီယံကိုမြန်မာကြောခိုင်တော့မှာလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
2: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00မှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
3: ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအားကောင်းလာစေဖို့ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကိုလည်းကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့2026ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်မှာဦးမင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတအဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုကြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းမှာအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီဘက်ကိုကောင်းမွန်စွာရှေ့ဆက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လေအစိုးရအသင်းမှာကြော်လွှမ်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့အဓိကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဧပြီ10ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုမိတ်ခွန်းပြောပြီးတလအကြာမေ10ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဌာနကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပကတိအခြေအနေပေါ်အခြေခံကမြန်မာဥဆောင်နဲ့

0: နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဒီငြိမ်းရေးတမ်းမီတာယာဝပြောရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နိုင်ငံကြ合いဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအနေနဲ့အာဆီယံကိုကြောခိုင်းတော့မှလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနဲ့အာဆီယံအရေးလိလသုံးသပ်သူကိုအောင်သူငိမ့်က
1: အာဆီယံနဲ့မြန်မာပြဿနာပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မြင်ပုံပေါ့ဗျာအထိုင်မတူတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြဿနာရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်တော့အဲ့တော့မြန်မာဘက်ကကျတော့သူ့အမြင်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးအစိုးရသက်တရပေါ်ပြီးအဲ့တော့ဒါအာဆီယံနဲ့ပြန်လဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့အရေးရွယ်ချက်ပေါ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာတစ်ဖက်ကကျတော့ဒီအာဆီယံဘက်ကကျတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တူညီဆန္ဒ5ရပ်ပေါ့နော် 5 point consensus အတော်လေးကိုတိုးတက်မှုနေတယ်နော်ဖိလစ်ပိုင်ဒီသမ္မတအခုမာကိုစာဘာလောက်တိပြောတယ်လဲဆိုတော့နာနိုရှစ်ပေါ့ဟိုစံချီတမြင်စာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာတဲလို့အပြောင်းလဲကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူပြောခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်ကကြည့်ရင်စိတ်ပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်အထိုင်အားလွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာကကျတော့သူစဉ်းစားချက်ကခုနပြောသလိုပဲဟိုမြန်မာအုံးမြန်မာလက်မြန်မာပြဿနာအုံးမြန်မာဖြေရှင်းမယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ဒီခုနဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ကကျတော့မြန်မာရဲ့ပြဿနာကဟိုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒုက္ခသည်တွေရှုပြောင်းလုပ်သားတွေမြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာကဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုရိုက်ခတ်သက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါဘေးနိုင်ငံတွေအတွက်ကလည်းဒါသူပြောတာဆိုတာဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်ဗျ
0: ရှိပြည်အတန်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဒေါခင်ဦးမာကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုအနေနဲ့အာဆီယံကသူတို့ကိုအတိအမှတ်ပြုခံရဖို့နဲ့နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံဆမ်မစ်မှာဦးမေအောင်လှိုင်တက်ခွင့်ရဖို့လက်ပတ်ကြိုးစားနေတာသာဖြစ်တယ်လို့ SBS Burmese Radio ကိုပြောပါတယ်။ဒေါဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းထောင်ကနေတတ်မှတ်နေအိမ်တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်းမေလ6ရက်နေ့ရှိရနေ့အထိစီဘူးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမတိုင်မီတပတ်လိုမှာစေအုပ်စုကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သမရအဦးဝင်းမြစ်ကိုလည်းဧပြီလလယ်မှာလူငိမ့်ချမ်းတာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးသမရအင်ဒိုရှိမှာလုံခြုံရေးအဖြစ်စောက်ကြည့်တင်းကျပ်ထားပြီးနေအိမ်အခြေချုပ်သဘောမျိုးထိမ့်သိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအစိုးရအတွင်ယူထားတဲ့မေအောင်လှိုင်အစိုးရဟာအာဆီယံထိုင်းကုန်းမှပြန်ဝင်ဆက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းအာဆီယံကတော့မေအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဖယ်ကျင်းထားဆဲဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရုရှားတရုတ်နဲ့ထိုင်းတို့ရဲ့အာကုန်နဲ့အာဆီယံဟာပြည်ရင်းစာရန်တွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့မေလ10ရက်နေ့မှာနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကဝေဖန်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။အလီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများစုကမြန်မာရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားကြောင်းဒါပေမဲ့တချို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေငယ်ကကန့်သတ်မှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဆက်လက်ချမှတ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေဟာအာဆီယံပြည်ညင်းစာရန်အခန်း1အပိုက်2ပါအခြေခံမှုတွေကိုဖောက်ပြက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံရဲ့အတွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာဝေဖန်ပြောဆိုတာဖိအားပေးတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆွတ်ဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကုစ်ဦးဆောင်ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့58ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကြေညာချက်မှာမေအောင်လှိုင်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်ပြုကြမဖော်ပြပေမှတ်သားထားတယ်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအဝေးမှာမေအောင်လှိုင်ကိုရိုင်းတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပေနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတဦးသာတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မေအောင်လှိုင်ဟာအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တာ10ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်3လအကြာ2021ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှကျင်းပခဲ့တဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားမေအောင်လှိုင်တက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြံဖတ်မှုရပ်တန့်ရေးအလုံးပေါင်းဝင်တဲ့ဆွေးနွေးရေးလူသားချင်းအကူအညီပေးရေးအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရေးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံလက်ပတ်ခွင့်စတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုချမှတ်ခဲ့ကြပြီးမေအောင်လှိုင်ကလည်းလိုက်နာဖို့သဘောတူလက်ခံခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မေအောင်လှိုင်ဟာပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုအကောင့်အထည်ဖော်မှုမတူတတကြောင့်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းကမေအောင်လှိုင်ကိုအော်တိုဘာ26ကနေ28ရက်ကကျင်းပတဲ့38ကြိမ်နဲ့39ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မေအောင်လှိုင်အစား

0: ငံကနိုင်ငံရေးအရာမဟုတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဖိတ်ကြားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါရင်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးလက်ရှိ2026ခုနှစ်မေလစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့28ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအထိပုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုအကောင့်ထင်မပေါ်တဲ့မေအောင်လိုင်တက်ခွင့်မရခဲ့တာ10ကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဆင်အဝေးပြည်တဲ့နောက်အာဆီယံအတွင်းရွေးမှုချုပ်ဒေါက်တာကောင်းကင်ဟွန်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေဟာမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးတဆင့်တိုးတက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဦးအောင်သူငင်းကသုံးသပ်ပါတယ်
1: ။မြန်မာကတော့ဒီအာဆီယံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့သူတို့အွန်လိုင်းကအစည်းအဝေးလုပ်မယ်လို့ပြောတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဟိုဘာကောင်းလဲအပေးယူလုပ်ကြမှာပဲ။မြန်မာကနေပြီးတော့အာဆီယံကထွက်တာလည်းအပြည့်မဟုတ်သလိုအာဆီယံရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်းဟိုဖိအားပေးတယ်လို့ဒီလိုဆန့်ရှင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာအာဆီယံရဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်မြင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းဟို face ပြီးမဟုတ်ပါဘူး။မျက်နှာမပြည့်အောင်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကအပေးယူရှေ့အတူအဆုပ်ပေါ်ဗျာ။တံမျိုးတွေလူတွေလို့ထင်ပါလေဗျာ
0: ။အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကတော့အာဆီယံအတွင်းတော်ဆိုင်မှုတွေရှိလာချိန်မှာစစ်အုပ်စုကိုပြန်လည်လက်ခံလာမှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိခွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာလည်းတရုတ်၊ရုရှား၊ထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအားကောင်းလာနေတဲ့အချိန်မှာအာဆီယံကိုပြန်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အာဆီယံကို1969ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာထိုင်း၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊စင်ကာပူနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၅နိုင်ငံကနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့1998ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာတာပါ။တချိန်ကအာဆီယံဟာအနောက်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်တဲ့လီကွန်ယူနဲ့မဟာတီယာတို့လိုကောင်းဆောင်နေတဲ့လက်ထဲမှာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံပြည်ညင်မရှိသေးတာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတောင်မရှိသေးတဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေရဲ့စစ်အုပ်စုကိုအနောက်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဂျားတွေကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာ၊ထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ဖိလစ်ပိုင်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဗီယက်နမ်၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဘရူနိုင်း၊ရှီတီမောအဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အဓိကယူရဲချက်ဟာဒေသငြိမ်းချမ်းရေး၊တည်ငြိမ်ရေး၊စီးပွားရေး၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊လူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလေးစားရေးနဲ့အတွင်းရေးကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့အခြေခံမူဝါဒကိုအဓိကလက်ခံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာအာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားအခုလိုတင်းမာမှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ကိုအောင်သူငင်းကပြောပါတယ်
1: ။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာတော့ဒီ69ကစပြောရင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးတင်းတင်းမာမာရေလို့တော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့တော့မြန်မာအနေနဲ့ကလည်းဟိုဘာခေါ်မလဲ။ဟိုတချို့ကလည်းအမျိုးသားရေးပေါ့နော်။ဒီလိုအမျိုးသားရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဟိုတင်းတင်းမာမာဆောင်ရွက်ပါဆိုတဲ့တိုက်တွန်းနေတဲ့အုပ်စုအစံတွေလည်းကြားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့နိုင်ငံကစံတမန်ကြီးကဟိုဒီလိုမျိုးလုံးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။အပေးယူနဲ့တော့သူ့ချိုးခုချိုးလို့ကြည့်ပြီးတော့သွားမှရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ
0: ။လက်ရှိအချိန်နေမှာအာဆီယံရဲ့ဩဇာအားနည်းချက်ကိုမြန်မာဘက်ကအတုံးချနေတယ်လို့မြင်နိုင်တယ်လို့အာဆီယံဘက်ကလည်းပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုမရှိရဆိုတဲ့မူကိုကြော်လွန်မှုခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းရှုမြင်နေကြပါတယ်။ရေရှည်မှာစစ်အုပ်စုအတွက်အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ဖြစ်လာရေးဟာစီးပွားရေးပြန်လည်နှုတ်ထားရေးယင်းနှိမ့်နှံ့မှုရရှိဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဖို့ရရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထင်ဖော်မှုမရှိဘဲကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲအလေးပေးနေမယ်ဆိုရင်အာဆီယံနဲ့အကွာအဝေးပိုကြီးလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။စင်ကာပူဟာလာမယ့်နှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဦးစားပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့ဆေးအုပ်စုနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာ2028ခုနှစ်မှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှာဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျွန်မစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။
2: SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါတလား Facebook မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါ SBS မြန်မာပိုင်း Facebook ကို Like လုပ်ပြီးတော့သင်ချင်တဲ့ချက်ကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် SBS Bemis ကို Facebook မှာ Share ချနိုင်ပါတယ်ရှင်

0: ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်မိုဘိုင်းမျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သော sps audio app ကိုလည်းဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါလိမ့် sps radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် app store နဲ့ google play မှာကိုပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြက်မြတ်တော်ရရှိမြောင်ယနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းမတပုတ်ကတော့အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းသားများရဲ့ထက်ဝက်ဟာမျိုးစုံပြက်ွယ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
0: ။ဒီဆွမ်းမှာအဆက်အသွယ်ရှိသောဌာနေတိုင်းသားများရဲ့ထက်ဝက်ဟာမျိုးစုံပြောက်ွယ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစိုးရကစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အချို့မြတ်မြည်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကဘာနဲ့အဆက်ပြတ်နေထိုင်သောဌာနေတိုင်းသားထက်ဝက်နီးပါးသည်သစ်ခုတ်ချင်းသတ္ထုတူဖို့ခြင်းနှင့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းများကြောင့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမျိုးသုံးပြောက်ွယ်မှုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် Survival International က၎င်းတို့သည်အဘာကြီးရဲ့အထူးသဖြင့်အစိုးရများနှင့်ဆက်မှုလုပ်ငန်းများကိုကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ခြေအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုပြီးကန်ထွေဖြည့်ရှင်းစေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးလျရဲ့ Amazon တောနဲ့ထဲမှာဂျာဘာရီတောင်ကြားဟုလူသိများသောနေမြေတစ်ခုရှိပါတယ်။၎င်းသည်စတူယန်ကီလိုမီတာ 15,000 ကျော်ကျယ်ဝန်းပြီး၎င်းရဲ့မူလသစ်တော်ဖွံ့လွှမ်းမှု 99 ရာခိုင်နှုန်းသည်ငိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတောင်ကြားသည်ဘရာဇီးအမျိုးသားဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးများဖောင်ဒေးရှင်းသို့မဟုတ်ဖူနာက Amazon တွင်အထူးကြံပြီးအဆက်အသွယ်ရှိသောဌာနေတိုင်းသားအုပ်စုများနှင့်အမဲလိုက်ခြင်းငါးဖန်းခြင်းနှင့်အသေးစားစိုက်ပျိုးခြင်းတို့ဖြင့်နေထိုင်ကြပြီးခင်မီသောနိုင်ငံများ၏ဘာသာစကားများနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဘရာဇီးလ်တီတီချန်ဌာနေတိုင်းသားအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အားပေးခဲ့သော်လည်း1989ခုနှစ်တွင်အဆက်အသွယ်မပြုသောမူဝါဒကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါနှစ်တွင်ဌာနေတိုင်းသားများကိုယ်တိုင်ကသာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံခွင့်ပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ကိုသေချာခြံထားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NGO Survival International မှကမန်းဒီမှာကဘာတဝန်းတွင်အဆက်အသွယ်ရှိသောလူအဖွဲ့အစည်းပေါင်း196ခုရှိပြီးတောင်အမေရိကအာရှနဲ့ Pacific ဒေသရှိ10နိုင်ငံများတွင်ပြန့်နှံ့နေပြီးမြောက် Central ကျွန်းမကဲ့သို့အချို့သောဓာတ်မြစ်ချက်များကိုထားရှိပါတယ်။ပြသနာကဒီထီးချံလူများကိုလမ်းလှုပ်သားများမိုင်းတွင်းလှုပ်သားများနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးမောင်ခိုသမားများကအများပြည်သူအမြင်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချက်တဲသောမှုထိရောက်သောနိုင်ငံတော်အကာအကွယ်ပေးမှုတို့ကြောင့်အခက်ကြုံနေရပါတယ်။ Survival International ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Caroline Pierce က၎င်းတို့ကိုရေးပေါ်အရေးယူမှုမရှိပါကလာမယ့်ဆယ်နှစ်အတွင်းမျိုးသုံးပြောက်ွယ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်
2: ။ It feels to us increasingly urgent to really address this as expose and address this as a global crisis. In all the 10 countries where uncontacted and indigenous peoples live, they are under attack right now.
0: ကဘာအခြားတဲ့ခုအနေဖြင့်ဒီကိစ္စကိုအမှန်တကယ်ကန့်တွဲဖြေရှင်းရန်ပုံမအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။အဆက်အသွယ်မရှိသောလူများနေထိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ငံလုံးတွင်၎င်းတို့ဟာယခုအချိန်မှတိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ် Survival International သည်အဆိုပါ

0: ဆက်သွယ်မရှိသောအစိုက်ဝိုင်းများအတွက်ချိန်ချောက်မှုများကိုအလေးပေးဖော်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုယခုမကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အစီရင်ခံစာမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောကိန်းဂဏန်းတချို့ပါရှိပါတယ်။အဆက်သွယ်မရှိသောလူများရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်သစ်ထုတ်ခြင်းမှချိန်ချောက်ခံရမှုများသတ္ထုဒုပေါ်ခြင်းမှ40ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်လေယာစီးပွားရေးမှ20ရာခိုင်နှုန်းခန့်ချိန်ချောက်ခံရမှုများကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။လျှက်စစ်ကဘက်ထရီဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်နီကယ်ကိုတိုးမြင့်သုံးစွဲခြင်းသည်အင်ဒိုနီးရှားတွင်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ကြောင်းကယ်ရလိုင်းပီးစ်ကပြောဆိုပါသည
1: ် There are uncontacted Honggana Manyawa people on Halmahera Island in Indonesia who are warning off those who are bulldozing their land for nickel mining. We have Iareo families in Paraguay who are right now evading those who are clearing their land for cattle ranching.
0: အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ဟမဟီရာချွန်မှာအဆက်အသွယ်ရှိသောဟွန်ဂါနာမာယာဝါလူမျိုးများသည်နီကောသတ်ထုဒူဖော်ရန်အတွက်၎င်းတို့ရဲ့မြေများကိုမြေထိုးဆက်ဖြင့်ဒူးနေသောသူများကိုသတိပေးနေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပါရဂွေးတွင်နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်၎င်းတို့ရဲ့မြေယာတွေကိုရှင်းလင်းနေသူများကိုတင်းရှောင်နေသောအာရာယာမိသားစုများရှိနေပါသည်ပီရူကယူကာယာလီဒေသရှိကကတေဘူအတိုင်းဝိုင်းအတွက်၎င်းသည်တရားမဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းနှင့်ကိုကိုစိုက်ပျိုးခြင်းများရှိနေပါသည်ကကတေဘူအတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဟာလင်အော်ဒီကီယိုသည်အထူးမချာမနေထိုင်မဲ့၎င်းတို့လူများအတွက်ကိုစားမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများပြုလုပ်နေပါသည်
2: Nosotros como organizaciones indígenas empezamos a trabajar.
1: We indigenous organizations are working to defend their land rights because they don't have people who can come out and fight for themselves. They are being invisibilized by the government. The Peruvian government is trying to eliminate the laws and bring in anti-indigenous laws that would really be terrible for uncontacted peoples. This would mean the extermination of our uncontacted relatives.
2: De los pueblos en aislamiento.
0: ကျွန်တို့ဌာနေတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ရဲ့မြေယာအခွင့်အရေးကိုခုခံကာကွယ်ဖို့လုပ်နေကြတာဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကထွက်လာပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပေးမဲ့လူတွေမရှိပါဘူးသူတို့ကိုအစိုးရကမမြင်သာအောင်လှုပ်ထားပါတယ်ပီရူဗီယန်အစိုးရသည်ဥပဒေများကိုဖယ်ရှားရတဲ့အဆက်အသွယ်မရှိသောလူမျိုးများအတွက်အမှန်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းမဲ့ဌာနေတိုင်းသားစန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကိုဖော်ဆောင်ရန်ကြိုးစားနေပါတယ်ဤဒီမှာကျွန်ုပ်တို့အဆက်အသွယ်မရှိသောဆွေမျိုးများကိုသုံးသင်ရှင်းလင်းခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ။ဟာလင်ထောက်ပြသည်မှာမြေယာဆုံးရှုံးမှုများသာမကအသက်အန္တရာယ်တွေအတွက်လည်းစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Fiona Watson the Survival International ရဲ့ Campaign Director ဖြစ်ပြီးတခါတရံမှာဆိုးဝါးသောပုံစံများဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။
3: Genocides that we have cataloged and that are still happening for all we know are what I would call silent genocides. And that is, there are no TV crews in there or journalists reporting because uncontacted indigenous peoples live in very remote forested areas like the Amazon or the rainforests of Indonesia and West Papua and India.
0: ကျွန်ုပ်တို့စည်ရင်ပြုစုထားသောမျိုးစုံသတ်ဖြတ်မှုများနဲ့ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပျက်နေသည်မှာအသံတိတ်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်လိုပါတယ်အဆက်အသွယ်မရှိသောဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးများသည် Amazon သို့မဟုတ် Indonesia နှင့်နောက်ပါပွားနှင့် India က Rainforest များကဲ့သို့အလုံးဝေးလံသောသစ်တော area များတွင်နေထိုင်သောကြောင့်ယင်းတွင် TV အဖွဲ့များသို့မဟုတ်သတင်းထောက်များအစီအခံချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးယောဂများသည်အဆက်အသွယ်မရှိသောလူမျိုးများကိုချိန်ချောက်နိုင်တဲ့တခြားအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်2020ခုနှစ်တွင်ကာပီယိုဌာနေတိုင်းသားများနှင့်တခြားလူမျိုးစုကြားတွင်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်သေဆုံးသူ60ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ထို့သော Forest Stewardship Council ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဆပ်ဟာဘာတာချာဂျီကသမန်အေးမိခြင်းသည့်ပင်ဒီလူတွေကိုချင်းချောက်နိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ
4: ် A simple cold that you and I recover from in a week that we can even go to work with if they contract that, they could be killed. They could die of that cold. They don't have the immunity.
0: တင်နဲ့ကျွန်ုပ်တပတ်ကြာလောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့ရိုးရိုးအေးအေးမိရင်တော့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်သွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ကိုယောဂကူးဆက်ရင်သူတို့သေနိုင်ပါတယ်။သူတို့အေးအေးမိလို့သေသွားနိုင်တယ်။သူတို့မှာကိုယ်ခံစွမ်းအားမရှိပါဘူး။Survivor International ကအဆိုပါချင်းချောင်မှုများသည့်အဆိုအများထံမှဦးစားပေးမှုအနည်းငယ်သာရလေရှိပြီးအဆက်အသွယ်မရှိသောလူများက၎င်းတို့သည်ရွေးကောက်ပွဲများတွင်မဲမပေးသောကြောင့်နိုင်ငံရေးအရမဖြစ်စလောက်ဟုဝေဖန်သူများကပြောဆိုကြပြီး၎င်းတို့၏နေမည်များသည်သစ်ခုချင်းသတ္ထုထူပေါ်ခြင်းနှင့်ရေနံထုတ်ယူခြင်းအတွက်မကြာခဏလို့ချင်းတက်မဲ့နေကြတယ်လို့ Survivor International မှပြောဆိုပါတယ်။ဌာနတိုင်းသားအခွင့်အရေးများအထူးသဖြင့်မိယာအခွင့်အရေးများကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအောက်တွင်အကာအကွယ်ပေးထားသလိုအမျိုးသားဥပဒေမှလည်းအကာအကွယ်ပေးထားတော်လဲလက်တွေ့အခေါင်းထဲဖော်မှုမှာအားနည်းလိရှိတယ်လို့ NGO များကပြောဆိုပါတယ်။Fiona Watson ကတခါတရံတွင်၎င်းသည်ချင်းချောက်မှုဖြစ်စေတဲ့ project များရဲ့နောက်ွယ်တွင်အာဏာပိုင်များကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
3: ။ There still are problems with infrastructure projects. There's a railway line being planned in Brazil in the Amazon to transport agricultural produce from the rich agricultural sort of center west up to the northeast and therefore out across the Atlantic to export produce. That will potentially affect 3 uncontacted indigenous peoples.
0: အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာ project များမှာပြဿနာများရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ Brazil, Amazon တွင်လေယာထွက်ကုန်များပိုများသောလေယာများကိုအနောက်ဘက်အရှင်းမြောက်ဘက်အထိသယ်ယူပို့ဆောင်ရန် Brazil က Amazon တွင်မြေအထားလိုင်းတစ်ခုစီစဉ်ထားပြီးထို့ကြောင့် Atlantic သို့ထွက်ကုန်များတင်ပို့ရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်အဆက်အသွယ်မရှိသောဌာနတိုင်းသား၃မျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ခံသူနဲ့ကာလကြာရှည်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့မင်းသား Richard Gere က

0: Advertising.
1: Mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: ချနော အချီးချက် ရှက်မိပါတယ် ဒါဟာ မှားယွင်းတဲ့ လုံရဖြစ်ပြီး ရက်ဆက် ချမ်းချုပ်ပြီး မလိုအပ်တဲ့ အရာပါ Harlan Audio CEO က အဆက်အသွယ်မရှိသော လူများအား ထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်ခြင်းသည် ပုံပေါ်ခိုင်မာသော ဥပဒေများနှင့် ၎င်းတို့ရဲ့ ကဘာကြီးအမြင်ကို ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်မဲ့ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသွားပါတယ် ၎င်းတို့သည် အတိတ်ရဲ့ အမွေအနှစ်များမဟုတ်တော့လဲ ရှင်သန်မှုဟာ
3: Las actividades ilegales, las economías ilegales.
4: They have land rights, rights over their ancestral territories, but there are illegal activities happening on those territories, organized crime, and this contributes to the lack of security and to the vulnerability that they face. We are not asking the government for a favor. This is a right that we've had for many decades.
3: De muchas décadas.
2: Turo ma, bobwa pai nemi rue po ma, leya mi lokwin rue shi ba re. Da be me, eri nemi rue ma, te ya muwe, ya zue mu re, junu na rue le, shi ni ba re. Lagang di, longjo mu ma shi jin ne, lagang du, chong tui ya re, ane che miya go, pi po si ba re. Chano to, suwa go, nyana da pe kai na ma ho pa mu. Da ga chano to,
5: စေစုနှစ်ပေါင်းများစွာပိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပါ။သောတာရှင်များခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနကဒေဘရာဂိုကီရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုနှစ်သက်ပါသလား။
6: SBS.com.au/ondemand ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။တော်ရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ဒီမြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အခုလိုတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုမေလ12ရက်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်12:00နာရီမှာစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါရခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သောတာရှင်များကိုမေရွယ်ဝါရဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာရှင်ချင်း

0: ตระสนุชนะชมจาวดีดีนี่มีลาสชาวเย่สนิทเนี่ยจันทร์เรบีบีซีมีมาไว้สินี่สาดินี่มาบีอัตมยองสุยาเย่นิเนียนยีจูซังเพื่อกาแตงดาลันกันเพื่อดีกูเสด็จไปบูจูซานี่บาร์เดตะคาสิมูแดนด้วยปอดาสวยรากาบลูเซฟเช่นนี่บาร์เลย
1: ဟိုဘောလောက်ကကင်းနဲ့ခေါ်လာကြတော့သူတို့စူးမှုထားတဲ့နေမြေတွေတော့နည်းနည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားနေမြေတွေကြမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကဆွဲတာဆွဲတာကိုခေါ်တာကိုနှစ်မျိုးကြီးဖြစ်ဖြစ
0: ်မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မမှာခင်ဗျနိုင်ငံနိုင်ငံရှိမြောက်ဖက်ဒေသတွေမှာတော်တန်ကြီးစာတင်ကြောင်း၃ကြောင်းတက်ခတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ကလေးအယောက်50ကျော်ပြန်မေးဆွဲခံသွားရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကလေးတွေအများစုကအသက်2နှစ်နဲ့5နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘွန်နိုပြည်နယ်မဆာရွာကမိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့တာသမီတွေရဲ့သတင်းကိုစိုးရင်ကြီးစောင့်မျှော်နေကြပြီးတော့အခုထိဘယ်ဖွဲ့ကလုတာလဲဆိုတာမျိုးသတင်းထွက်မလာသေးပါဘူး။ပြမေးဆွဲသူတွေဟာ

လူငယ်တွေဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ဖို့လှုပ်ဆင်မှာကလေးတွေကိုတစကံလှုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကလေးနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတာလို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားကလက်ချက်ဒေသမှာ IS ထိတန်းခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဘူးတွဲစစ်စင်ရေးကိုနိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကကောင်းကြီးပေးအောင်ပွဲခံနေပါတယ်အက်စတမူအဘူပိုင်လယ်အယ်မင်နူကီဟာနိုင်ဂျီးရီးယားအနောက်တောင်ဘက်အရက်ကသူ့ရဲ့အိမ်ခြံဝင်းထဲမှာပြစ်မှတ်ထားနေနေတာကိုခံရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘူလာတင်နူဘူကပြောပါတယ်အိတ်စင်ရီကလေကြောင်းကရောမြေပြင်ကပါဆစ်စင်ရပြီးတော့ဘက်ဆွန်လို့ရတဲ့ဆစ်စင်ရီတစ်ခုလို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောခွင့်ရသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အယ်မင်နူကီဟာကဘတ်လာအက်စတခုလုံးမှာဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထရမ့်နဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်တွေရောင်းမရောင်းသူမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်တွေမှာပဲထိုင်ဝမ်သမ္မတကလက်နက်ရောင်းပေးရေးအတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်တဲရဲ့ပြောခွင့်ရကအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းတဲ့ကိစ္စဟာဥပဒေကြောင့်ရလဲလုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လှန်သဘောတူထားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာလူညွေးရေးကိစ္စအရာလဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြခင်ကလွတ်ခဲ့တဲ့သမ္မတထရန့်နဲ့သမ္မတရှီကျင်းဖျင်တို့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်ကောင်ဆောင်ကထိုင်ဝမ်ရေးကိုကင်တမှုမှားရင်ပြပခကိုဥတီသွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။တော်တန်နီကဣသရေလဂါဇာစီးတီးမှာတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဟားမတ်စ်ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲဣဇလ်အယ်ဟက်ဒက်တေဆုံသွားပြီလို့ဟားမတ်စ်နဲ့ဣသရေလစစ်တပ်နှစ်ဖက်လုံးကတီးပြုတ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်မန္တလေးကအယ်ဟက်ဒက်ဟာဟားမတ်စ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့သဘောရှိပြီးတော့အော်တိုဘလ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုကိုအစီအစဉ်ချခဲ့တဲ့ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်မှုမှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့အော်တိုဘလကလည်းကဂါဇာမှာနှစ်ဖက်အပြစ်ရတာပဲမဲ့ဣသရေလဟာဟားမတ်စ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်တပ်ဖြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ထားနိုင်ငံမျိုးတော့ဘန်ကောက်မှာကုန်တင်ရထားစင်းနဲ့ဘတ်စကတ်စီတိုက်မိခဲ့ကြပြီးတော့နေဆုံးလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့ကလူ၅ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်မက်ကဆန်ဘူတာရုံနာမှာအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘတ်စကတ်ဟာမီးလောင်သွားခဲ့ကအဲ့ဒီမီးဟာနောက်ထပ်ကားတွေကိုလည်းကူးဆက်ခဲ့ပါတယ်မိသားသမားတွေကမိကြောက်တွေကိုထိနေအောင်မိသက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီချိန်ထဲမှာပဲအသက်ငယ်အဖွဲ့တွေဟာအပျက်စီးတွေကြားကလူတွေကိုဆွဲထုတ်ကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။ဒါနဲ့မြို့လယ်မှာဆန္ဒပြပွဲကြီးနှစ်ပွဲအပြိုင်လုပ်နေကြပါတယ်။တပွဲကလက်ရဆုံးဝါဒီလှုပ်ရှားတကြွသူတော်မီရော်ဘင်ဆန်ကစီယုံကျင်းပတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲကပါလက်စတိုင်းကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲပါနမကြီးလက်ရဇွန်သမားကမွတ်စလင်ဆန်ညေးစကားတွေနဲ့လှုံ့ဆော်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မွတ်စလင်ဆန်ညေးနမကြီးပြပကပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်မှာလာစကားပြောဖို့ဗိတိန်ကိုလာဖို့ကြိုးစားမှုကိုတော့ဆူရကပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲနှစ်ခုမှာလူတွေတောင်းချီပြီးတော့ဆူဝေးကြလိမ့်မယ်လို့ဗိတိန်ရဲတွေကခမန်းထားပြီးတော့ဆန္ဒပြဆူဝေးကြမဲ့နေရာတွေမှာရဲများပြားနေရာယူထားကြပါတယ်အိန္ဒိယကလူငယ်မျိုးသမီးမျိုးသားတွေကိုကမ္ဘောဒီးယားမှာလာစားကောင်းကောင်းလုပ်တွေရမယ်ဆိုပြီးတော့လိန်လည်ပြီးတော့လူကုန်ကူးအမျက်ထုတ်နေတဲ့ကွန်ရက်မှာပါဝင်တဲ့မှုနဲ့လူ900ကိုအိန္ဒိယမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ NIA ကအမှုဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားကိုအဲ့ဒီလူငယ်တွေရောက်လာတာနဲ့သူတို့ရဲ့ passport တွေကိုလူကုန်ကူးသမားတွေကသိမ်းယူလိုက်ကြပြီးတော့သူတို့ဟာ online ငွေလိမ်နဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ဖို့အတွက်ခိုင်းစေတာကိုခံခဲ့ကြပါတယ်လူကုန်ကမှုကိုင်းကောင်းဆောင်ကအနာကူမခေါ်မူနာဆင်းလို့တည်ရပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းမိသေးပေမဲ့သူ့ကိုမျက်ွယ်မှာတရားဆွဲထားပါတယ်ဒီနေ့အစောပိုင်းကလည်းအိန္ဒိယမှာဒီမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားလူ၃ယောက်ကမ္ဘောဒီးယားကပြန်လာပြီးတော့ဒေလီကိုရောက်မှာရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်

ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။

0: တမယံဆွေရဖတိထားတဲ့ညင်းညင်းကြီးကျိုးဆောင်ဖက်ကတနင်္ဂနွေပြည့်ရက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆယ်ဘွဲ့နဲ့ဝါဥဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုညင်းညင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက်ထိတွေ့ချီးကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်ဒီအကြောင်းစုံကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပါ
1: တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဆက်ပွဲတဲမှာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဝါဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဝင်9ဖွဲ့တဲမှာကိုကန့်တက် MNDAA တအန်းတက် DNLA နဲ့အရခတ်တက်တော် AA ပါဝင်ပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေအပြင်ကရင်ပြည်မျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြည့်ရ9ဖွဲ့နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ 7EA ကိုအလိုင်းရန်ဖွဲ့ကိုဖိတ်စာပို့တယ်လို့တဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့လည်းဖိတ်ကြားတာရှိတယ်လို့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်ဖိတ်စာထဲမှာကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်တစုံတရာမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပေမဲ့အချိန်နဲ့နေရာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကဖိတ်စာပို့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲလူကိုယ်တိုင်တွဲဆုံပြီးဆွေးနွေးရှင်းပြတာတွေပါရှိနေတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလက်ရှိတွင်ပြောင်းဆိုရကဘလို့မူဝါဒနဲ့ဆွေးနွေးမှာပါလဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့နှိစက်တူတူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအသံစားထုတ်ပြောပြထားပါတယ်
2: စားစားကြီးမှာတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့အလွတ်သဘောတွေပဲတွေ့တယ်အလွတ်သဘောကနေတစင်တက်ပြီးမှဒေကောင်းစင်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမလားအပြစ်ခရဲ့စည်းရေးကိုစားရမလားတပွင့်နဲ့တပွင့်အရှင်နေရင်းမတူတဲ့အခါခွဲပြီးတော့သွားမဲ့သဘောရှိတယ် NCA ထိုးထားတဲ့ခုနှစ်ဘွဲကတော့ရှင်းတယ်ခုနှစ်ဘွဲကစီစီလုံးသွားတာရှိမယ်တပွင့်ချင်းကိုကိစ္စကိုတော်ပြောတာလည်းရှိမယ်
1: အခုလိုဖိတ်ခေါ်မှုတွေကိုတွေ့လာရပေမဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြီးမားနေတာကြောင့်စိတ်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကရှိနေသေးတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်
3: တဖဲရဲ့အတ္တိတနဲ့ကြော်လွားတာထဲ့ပေါ့လေအတူပြဘလို့မြင်လဲကိုပြဘလို့အတ္တိတရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်ဆက်ချင်းတိတိစကားပြောနိုင်တဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ဆိုရင်ပဲဒီစိတ်ခွန်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကတော့ဒါလမ်းစပေါ့ဟိုအဲ့လိုလက်ချက်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့ဗျာ
1: အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီ NSPNC ကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လကုန်ထိငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအပြည့်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားပြီးမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG PDF နဲ့2021ခုနှစ်ຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတော့ထည့်သွင်းဖိတ်ကြားတာမရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: စမှုတမှုကျုံးဝင်တဲ့သူတိုင်းကိုလူမှုကြီးကြေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနကအမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့အထက်ချစနစ်နဲ့ဆင့်ခေါ်နိုင်ဖို့ပြုလုပ်ရမယ်လို့ပြည်သူစမှုတမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဘုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒါဟာသူမြောင်းဆွေရကစစ်သားစုတော်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်မတ်တရားကပြပြမှာပါ
4: နေမီတိုင်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်သူစည်ရင်းတွေကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဦးစီးဌာနတို့ပေါင်းဆက်ပြီးမှတ်ပုံတင်စ

0: ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေကိုချပြထုတ်ပြန်တာတော့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ
1: ။ကျွန်တော်တို့ဘီစီမမိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာပိုင်းကရေဒီယိုပြင်အနေနဲ့ website Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုပေးပို့နေတာပါ။တော်ရရှင်တို့ပြပြဝိကွာလို့ရှင်လန်းချက်မြင်ကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမြက်အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: တော်ရရှိနိုးရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဒီနေ့မေလ16ရက်စနေနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီအတွင်မြောင်းဆူရရဲ့ညဉ့်ညင်းရေးကျိုးဆောင်ဖွဲ့ကတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်တခါစစ်မှုထမ်းတွေပေါ်တာဆွဲတာကဘလို့ဆက်ဖြစ်နေပါလဲ
1: ဟိုပေါ့လောက်ကကင်းနဲ့ခေါ်တာကြတော့သူတို့စူးမှုထားတဲ့နေမြေတွေတော့နည်းနည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားနေမြေတွေကြမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကဆွဲတာကိုခေါ်တာကိုနှမျိုးကြီးဖြစ်ဖြစ
0: ်မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျနိုင်ငံနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပဲဒီတဲ့မှာသောတန်နီကစာတင်ကြောင်းသုံးကြောင်းတက်ခတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ကလေးရောက်50ကျော်ပြန်မွေးဆွဲခံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့ကလေးတွေအများစုကအသက်2နှစ်နဲ့9နှစ်ကြားအရွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဘွန်နိုပြည်နယ်မတ်ဆာရွာကမိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့သတ္တမိတွေရဲ့သတင်းကိုစိုးရိမ်တကြီးစောင့်မျှော်နေကြပြီးတော့အခုထိဘယ်ဖွဲ့ကလုတာလဲဆိုတာမျိုးသတင်းထွက်မလာသေးပါဘူး။ပြန်မွေးဆွဲသူတွေဟာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်ဖို့လုပ်ဆင်မှာကလေးတွေကိုတစားကန်လုခဲ့ကြပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်။နာဂျီးရီးယားနိုင်ငံလိတ်ချက်ဒေသမှာ IS ထိတန်းကောင်းဆောင်တယောက်ကိုတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပူးတွဲစစ်ဆေးရေးကိုနာဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကကောင်းချီးပေးအောင်မွက်ခံနေပါတယ်။ IS တပ်မှုအဘူဘိုင်လဲအယ်မီနူကီဟာနာဂျီးရီးယားအနောက်တောင်ဘက်ရက်ကသူ့ရဲ့အင်ချန်ဝင်းထဲမှာပြမထားနှင်းနှင်းခံရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတဘိုလာတင်နူဘူကပြောပါတယ်လူစစ်စင်ရေးဟာလူကြောင်းကရောအမြပြင်းကပါစစ်စင်ရပြီးတော့ပတ်စုံလို့ရတဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုလို့နိုင်ဂျီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောခွင့်ရသူတယောက်ကပြောပါတယ်အယ်မီနူကီဟာကဘာတလာ IS တစ်ခုလုံးမှာဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထရန့်နဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်တွေရောင်းမရောင်းသူမဆုံးဖြတ်သေးဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းတွင်မှာပဲထိုင်ဝမ်သမ္မတကလက်နက်ရောင်းပေးဖို့အရေးအတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုင်ချင်တဲရဲ့ပြောခွင့်ရကအမေရိကန်ကလက်နက်ရောင်းတဲ့ကိစ္စဟာဥပဒေကြောင်းအရလဲလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့အပြန်လှန်သဘောတူထားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာလူမျိုးရေးကိစ္စအရလဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြခင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့သမ္မတထရန့်နဲ့သမ္မတရှီကျင်းပင်တို့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်ကောင်းဆောင်ကထိုင်ဝမ်ရေးကိုကန့်တွဲမှုမှားရင်Prefecture ကိုဥတီသွားနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်တော်တန်နီကဣသရေလဂါဒါတော်တန်နီကဣသရေလဂါဒါဂါဇာစီးတီးမှာတက်ခဲ့မှုတွင်ဟာမတ်ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကြီးကဲအစ္စလလ်ဟက်ဒက်တိဆုံးသွားပြီလို့ဟာမတ်တဲ့ဣသရေလစစ်တပ်နှစ်ပတ်လုံးကအတည်ပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်မနေ့ကလေးကအလ်ဟက်ဒက်ဟာဟာမတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့သဘောရှိပြီးတော့အော်တိုဘလာ9ရက်တက်ခဲမှုကိုစီစဉ်ချခဲ့တဲ့ဟာမတ်စ်ခေါင်းဆောင်မှုမှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့အော်တိုဘားလကလည်းကဂါဇာမှာဟာမတ်စ်နဲ့အစ္စရေးကနှစ်ဖက်အပြစ်ရထားတာဖြစ်ပေမဲ့အစ္စရေးဆွေရကဟာမတ်စ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်လက်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ထားနိုင်ငံမျိုးတော့ဘန်ကောက်မှာကုန်တင်ရထားဒဇင်းနဲ့ဘတ်စကတ်ဒစီတိုက်မိခဲ့ကြပြီးတော့အနည်း

0: ဆုံးလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့ကလူ15ယောက်ထဏ်ရခဲ့ပါတယ်။မက်ကဆန်ဗူဒယုန်နာမှာအဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘတ်စကာဟာမိလောင်သွားခဲ့ကအဲ့ဒီမိဟာနောက်ထပ်ကားတွေစီကိုလည်းကူးဆက်ခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေကမိတော့တွေကိုထိနေအောင်မိတက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီချိန်နှင်းမှာပဲအသက်ငယ်ဖွဲ့တွေဟာအပျက်စီးတွေကြားကလူတွေကိုဆွတ်ထုတ်ကတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြပါတယ်။တနမျိုးလည်းမှာစနပ်ပြဝဲကြီးနှစ်ပွဲအပြိုင်လုပ်နေကြပါတယ်တပွဲကလက်ရဆုံးဝါဒီလှုပ်ရှားတကြသူတော်မီရော်ဘင်ဆင်ကစီယုံချင်းပါတဲ့စနပ်ပြပွဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲကပါလက်စတိုင်းကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့စနပ်ပြပွဲပါနာမည်ကြီးလက်ရဆုံးသမားကမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးစကားတွေနဲ့လှုံ့ဆော်တတ်တဲ့သူပါမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးနာမည်ကြီးပြပကပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပွဲမှာလာစကားပြောဖို့ပြည်တွင်ကိုလာဖို့ကြိုးစားမှုကိုတော့ဆူရကပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ဒီစနပ်ပြပွဲနှစ်ခုမှာလူတွေတောင်းတဲ့ချီဆူဝေးကြလိမ့်မယ်လို့ပရင်ရဲတွေကခမန်းထားပြီးတော့စနပ်ပြတ်ဆူဝေးကြမဲ့နေရာတွေမှာရဲတွေအများပြားနေရာယူထားကြပါတယ်။အိန္ဒိယကလူငယ်မြို့သမီးမြို့သားတွေကိုကမ္ဘောဒီးယားမှာလာသာကောင်းကောင်းလုပ်တွေရမယ်လို့လိမ်လည်ပြီးတော့လူကုန်ကူးအမျက်ထုတ်နေတဲ့ကွန်ရက်မှာပါဝင်တဲ့အမှုနဲ့လူ900ကိုအိန္ဒိယမြို့သားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ NIA ကအမှုဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားကိုအဲ့လူငယ်တွေရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရဲ့ passport တွေကိုလူကုန်ကူးသမားတွေကသိမ်းယူလိုက်ကြပြီးတော့သူတို့ဟာ online ငွေလိမ်နဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ဖို့တဲ့ခိုင်းစီတာကိုခံခဲ့ကြပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုကောင်းဆောင်ကအန်နာကူမာခေါ်မူနာဆင်းလို့သိရပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းမိသေးပေမဲ့မျက်ကွယ်မှာတရားစွဲတင်ထားပါတယ်။ဒီနေ့အစောပိုင်းကလည်းအိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားလူ၃ယောက်ကိုကမ္ဘောဒီးယားကပြန်လာပြီးတော့ဒေလီကိုပြန်ရောက်มาရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အတမြောင်းဆွေးရဖွဲ့တည်ထားတဲ့ညီညင်းကြီးကျိုးဆောင်ဖွဲ့ကတနင်္ဂနွေလုံးအပြည့်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆယ်ဘွဲ့နဲ့ဝါဥဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဖွဲ့တွေကိုညဉ့်ဉန်းကြီးဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးထိုင်ရေးအတွက်ထိတွေ့ချီးကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်ဒီအကြောင်းစုံကိုကိုမောင်ကပြပြမှာပ
1: ါတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဆယ်ဘွဲ့တဲမှာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU လည်းပါဝင်ပါတယ်ဝါဥဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဝင်9ဖွဲ့တဲမှာကိုကန့်တက် MNDAA တအန်းတက် DNLA နဲ့အရခတ်တက်တော် AA ပါဝင်ပါတယ်ဒီဘွဲ့တွေပြင်ကရင်ပြည်မျိုးသားများတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အပြည့်ရ9ဖွဲ့နဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ 7EA ကိုအလိုင်းရန်ဖွဲ့ကိုဖိတ်စာပို့တယ်လို့တဖွဲ့ချင်းအနေနဲ့လည်းဖိတ်ကြားတာရှိတယ်လို့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန်ကပြောပါတယ်ဖိတ်စာထဲမှာကြိုတင်ကန့်သက်ချက်တစုံတရာမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပေမဲ့အချိန်နဲ့နေရာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကဖိတ်စာပို့ယူနေမှောက်ပဲလူကိုယ်တိုင်တွဲဆုံပြီးဆွေးနွေးရှင်းပြတာတွေပါရှိနေတယ်လို့အခြေအနေကိုသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလက်ရှိတွင်ပြောင်းဆိုရကဘလို့မူဝါဒနဲ့ဆွေးနွေးမှာပါလဲငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့နှိစက်တူတူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအတန်းစားထုတ်ပြောပြထားပါတယ
2: ်စစချင်းမှာတော့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့အလွတ်သဘောတွေပဲတွေ့တယ်အလွတ်သဘောကနေတစင်တက်ပြီးမှဘေးကောင်းစင်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမလားအပြစ်ခရစေးကိုစားရမလားတပွင့်နဲ့တပွင့်အရှင်နေရင်းမတူတဲ့အခါခွေးပြီးတော့သွားမဲ့သဘောရှိတယ် NCA ထိုးထားတဲ့ခုနှစ်ဘွဲကတော့ရှင်းတယ်ခုနှစ်ဘွဲကစီစီလုံးသွားတာရှိမယ်တဖွဲ့ချင်းကိုကိစ္စကိုတော့ပြောတာလည်းရှိမယ
1: ်အခုလိုဖိတ်ခေါ်မှုတွေကိုတွေ့လာရပေမဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြီးမားနေတာကြောင့်စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကရှိနေသေးတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန်ကပြောပါတယ
3: ်တဖဲရဲ့အဘိဓာနဲ့ကြော်လွားတာထဲ့ပေါ့လေအတူပြားဘလို့မြင်လဲကိုပြားဘလို့အဘိဓာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်ဆက်ချင်းတိတိစကားပြောနိုင်တဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ရောက်အောင်လုံနိုင်ကြဆိုရင်ပဲဒီစိတ်ခမှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကတော့ဒါလန်စာပေါ့ဟိုအဲ့လိုလက်ချက်ကောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့ဗျာ
1: အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီ NSPNC ကနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လကုန်ထိငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအပြစ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားပြီးမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG PDF နဲ့2021ခုနှစ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုတော့ထည့်သွင်းဖိတ်ကြားတာမရှိဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: စစ်မှုတမ်းမှုကျုံးဝင်တဲ့သူတိုင်းကိုလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကအမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့အလှည့်ကျစနစ်နဲ့ဆင့်ခေါ်နိုင်ဖို့ပြုလုပ်ရမယ်လို့ပြည်သူ့စစ်မှုတမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဘူအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒါဟာ

0: မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မန္တလေးဒေသခံတဦးပြောတာက
1: ရှင်ဦးနေရကြတော့သူကတရက်ကွက်ကိုတလကို3ရောက်ဆင့်မှုတန်းလေအဲ့ဒါဆင့်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါစနစ်တကျနဲ့သွားတာဆိုတော့ရှင်ဦးနေမှာတော့ပေါ်တာဆွဲတာနေတယ်အဲ့ဒါလောက်ကဆင်းပြူးတဲ့ဟာနဲ့သွားတာပြဿနာကသူကဟိုပေါ်လောက်ကဆင်းနဲ့ခေါ်တာကြတော့သူတို့စူးမှုထားတဲ့နေမြေတွေတော့နည်းနည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားနေမြေတွေကြမဖြစ်နိုင်တဲ့

0: ลูกดอกาเดซินอภิชินเปซีจินเนลูดีตากันรีกาเปียวบาระสิมุทันเนปะตะลูลูลูจงตุยเนียเรดุกขะรีโกต้ายลูดอมาเมโกอสูตินตวินโบมะจามิเตบูลูมันรีต้ายลูดอกุซะเลตะอูกาเปียวบาระเมสะนาชินลูลูกาสิมุทันเนปะตะลูลูดอกุซะเลรีโกลายอกตามินซุยเนดามะชีเตบูลูอะมะราบูรามิวเนปิดุลูดอกุซะเลอุตัยทุงอูกาเปียวบาระตะโนจีดอมะชีเนี่ย
1: ကျွန်တော်တင်တဲ့ရမေကုန်းတို့ပါလို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ပြောပါမိနိုင်မယ်ချင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်သိကြမသိဘူးเนาะအမှန်ပြောတာကျွန်တော်လောလောဆယ်ဟိုဟာဒီနေ့တင်ကြနေတယ်ဟိုဟာဖြစ်နေ2024ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့အမှတ်စဉ်22နှစ်ထိတင်တဲ့ဆင်းပြီးခဲ့ပြီလက်တလုံးမှာလည်းနောက်ထပ်အမှတ်စဉ်နှစ်ခုကိုထပ်မံဖွင့်လှ သေးပါဘူးရှင
0: ်ပြပရမြန်မာလူထုမတွေကပြည်တွင်းကိုပြစ်နေပြန်လွှဲပို့ကြတဲ့ငွေဟာမြန်မာနိုင်ငံသုံးငွေရရှိမှုအဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်လာတယ်လို့ Bloomberg သတင်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံသုံးဆရတဲ့ကဏ္ဍနိုင်ငံငွေသုံးဆရတဲ့ကဏ္ဍဒီဘက်မှာတူတက်ပြောင်းလဲလာတယ်မရှိသေးပါဘူးကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြမှာပါ
2: လွန်ပတ်ရက်သတင်းဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြန်ပို့ငွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.6 ဘီလီယံအထိကိုတိုးတက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းမှာ 2025-26 ဘဏ္ဍာနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိကိုအမှန်ဝင်ငွေရရှိမှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 166 သန်းအထိရှိတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။ 2024-25 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ 142 သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏတွေဟာအနာမသိခင်တုန်းကရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရတဲ့ပမာဏမျိုးသာဖြစ်ပေမဲ့ရရှိတဲ့ငွေတွေကိုတော့ပြည်သူတွေအတွက်ပြန်လဲသုံးဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးလို့စီးပွားရေးကြွမ်းကျင်သူဦးအောင်က BBC ကိုပြောပါတယ်
3: တကယ်လဲလူလူအတွက်သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒါတိတိတတ်တတ်လုံနိုင်တာဒေါ်လာကြီးကြောင်ချပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စင်းလုံးအတိုင်းတာတစ်ခုကြောင်လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါယူလုံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွဲဒါတေးကြတယ်ဒီဟာတွေဒီတခြားသောဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တတိထားမိလိမ့်မယ်ဒီ2021အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းထိအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန်ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ဆုံးဒီသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲလိုဟာမျိုးတော့မှာဒီဘက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို transparency မရှိတဲ့ကိစ္စတွေရတယ်အမှန်တန်တရားရှိကြအောင်ပါ
2: လက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီလိုငွေတွေအပြင်မြင်ငါခအပါဝင်နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရရှိတဲ့အခွန်တုပ်ကောက်ခံတာမျိုးတွေလည်းရရှိနေပါတယ်အဲ့လိုငွေတွေကိုတွင်းကုန်အတွက်သုံးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကောင်တယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်ဒီတွင်းနိုင်ငံသားပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြပကနေရလာတဲ့ပို့ကုန်ရငွေထဲက15ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုပန်သတ်မှတ်နှုန်းDollar 2100ကျပ်နဲ့ရောင်းစေပြီးကျန်တာကတော့3600နဲ့ပြန်ရောင်းပေးရတာပါသက်သုံးစီစားသုံးစီနဲ့အခြားတွင်းကုန်တွေကိုအဲ့ဒီပို့ကုန်လုပ်ငန်းကပြန်ရတဲ့နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ပြပလုပ်သားတွေစီကပြန်ပို့ငွေတွေထဲကနေလောက်ငှောက်အောင်လို့တင်သွင်းခိုင်းနေတာလို့ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းရှင်ကပြောပါတယ်အခုလိုအမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်73စီချွေတာရေးလုတ်ခဲ့ရမှာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တက်တာသွားစေတယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်းကလည်းပြောထားပါတယ်။ကွန်တဲရေးဦးစီးဌာနရဲ့စင်းတွေအရဆိုရင်ပို့ကုန်ပမာဏဟာသွင်းကုန်ထက်ကိုတန်းထောင်ကျော်သလွန်တာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာသဘောတန်ဇာတာဖြစ်တဲ့ကြောင်မြတ်2ဖို့ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုတွေကိုနေပြည်တော်မှာနှစ်ဆင်ခင်းချင်းပြတာပြုတ်လုပ်ရောင်းချတာတွေရှိနေတာပါ။အရင်အစိုးရ20လုံးမှာကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ပါဝင်အစိုးရသုံးဆွဲမဲ့ဘတ်ဂျက်ဥပဒေတွေကိုအများပြည်သူထံချပြခဲ့ပြီးအခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစလို့တော့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေကိုချပြထုတ်ပြန်တာတော့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာပိုင်းကရေဒီယိုပြင် Internet website Facebook YouTube စတဲ့နေရာတွေကလည်းသတင်းတွေကိုပေးပို့နေတာပါတော်ရရှင်တို့ BBC ဝီကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်